radioshtatju ftonë ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Miqtë të dashur, përshëndetje, ju uroj sot mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Apostulli Paul në letrën e tij drejtuar Galatasve thotë: "Ecni sipas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. Por në qoftë se udhëhiqeni nga fryma, ju nuk jeni më në ligj." Dhe më poshtë pasi bën një listë të frytit të frymës thotë: "Në qoftë se rrojmë në frymë, në frymë edhe duhet e ecim." Prandaj seria e mesazheve që po prezantojmë tek ju do të na ndihmojë të manifestojmë në jetën tonë këtë fryt të frymës, që është jetë ndryshues. Në këtë seri, Dr. Youssef ka analizuar nga afër se cilin fryt të frymës: dashurinë, gëzimin, paqen, durimin, mirëdashin, mirësin, bujarin, dhe së fundi pan besnikërin. Në programin ton të rës e kaluar, Dr. Youssef na tregoi se besnikëria është lidhur ngushtë me të vërtetën. Kjo është arsye pse e vërteta dhe besnikëria identifikohen me vetë Perëndin. Si të krishterë jemi të thirrur të shfaqim besnikëri, dhe nëse nuk e bëjmë këtë, Perëndia do të marrë autorizimin që na ka dhënë. Ndërsa sot, Dr. Youssef do të na ilustrojë se çfarë ndodh me një kish kur nuk është besnike ndaj Perëndis. Ai do të shpjegojë me ulësi kishën e Laodices, të përshkruar në librin e zbulesës. Kisha Laodices është një kishë dikur ka qenë një zë i fuqishëm në shoqëri. Ka qenë kisha më e begat mes gjithë qyteteve të Azis. Por mes një begatie të tillë, të krishterët nuk ishin besnik dhe ishin krenar shpirtërisht. Për të mësuar më shumë, do t'ju ftoja të ndiqni Dr. Youssef më njëherë pas këngës. Dëgjojmë të këngë.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve.
0: We are always glad that you tune into this program.
1: Ne jemi gjithmonë të kënaqur që ju ndiqni këtë program.
0: In our last broadcast, I promised you that I would describe the Church of Laodicea.
1: Në programin tonë të fundit ju premtova se do t'ju përshkruaja kishën e Laodices,
0: which we read about in the book of Revelation.
1: Për të cilën ne lexojmë tek libri i zbulesës.
0: For those of you who are listening to our broadcast for the first time,
1: për ata që ndjekin programin ton për herë të parë,
0: we are drawing close to the conclusion of a series of messages about the fruit of the Spirit.
1: Ne po i afrohemi fundit të serisë mesazheve për frytin e frymës.
0: Today we are discussing the fruit of faithfulness.
1: Sot po diskutojmë frytin e besnikërisë.
0: Last time we started to discuss the example of an unfaithful church.
1: Herën e kaluar filluam të diskutonim shembullin e një kishe jo besnike.
0: Unfortunately, this church, the Church of Laodicea, is a good example of how much modern church has become.
1: Dhe fatmirësisht kjo kishë, kisha Laodices, është një shembull i mirë që tregon se si është bërë sot kisha moderne.
0: Laodicea is a church that has

0: replaced repentance with psychology.
1: Laodicea është një kishë ka zëvendësuar pendimin me psikologjinë.
0: The Laodicean church is a church where preachers preach sermons to make people feel good instead of being good.
1: Kisha e Laodices është një kishë ku predikuesit predikojnë për t'i bërë njerëzit të ndihen mirë në vend që të jenë mirë.
0: Laodicea is a church that was outwardly successful.
1: Laodicea është një kishë suksesshme së jashtëmi.
0: Laodicea is a church that once was powerful voice in society.
1: Laodicea është një kishë që dikur ka qenë zë i fuqishëm në shoqëri.
0: Laodicea is a church that was most prosperous among all of the Asian cities.
1: Laodicea është kisha më e begat mes gjithë qyteteve të Azisë.
0: And yet Laodicea is a church that was unfaithful.
1: Dhe megjithatë, Laodicea është një kishë jo besnike.
0: The Laodicean church was established by Epaphras.
1: Kisha e Laodices ishte themeluar nga Epafrahi.
0: Let me tell you a thing or two about Laodicea the town.
1: Më lejoni t'u tregoj disa fakte lidhur me qytetin e Laodices.
0: Laodicea had a vibrant economy.
1: Laodicea kishte një ekonomi të begat.
0: The gross national product was off the chart.
1: Produkti i tyre i madh kombëtar ishte jashtë listës.
0: They had no inflation.
1: Ata nuk kishin inflacion.
0: The stock market was at all times high.
1: Bursa ishte gjithkohon e lartë.
0: The shining black wool and linen exports broke all records.
1: Eksporti i mëndafshit të zi me shkëlqim dhe pëlhurave të lirit thyente të gjitha rekordet.
0: The pharmaceutical industry was booming.
1: Industria e tyre farmaceutike ishte e suksesshme.
0: Especially an eye salve factory that was exporting all over the world.
1: Veçanërisht një fabrikë për balsamin e syve që eksportonte prodhime në mbar botën.
0: That is why God calls them blind.
1: Ja pra pse Perëndia i quan ata të verbër.
0: They were experts on eye salves.
1: Ata ishin ekspertë të balsamit të syve.
0: They produced it and sent it all over the world.
1: Ata e prodhonin atë dhe e dërgonin në mbar botën.
0: But they were blind.
1: Por ata ishin të verbër.
0: They thought they were rich, but they were not.
1: Ata menduan se ishin të pasur, por nuk ishin.
0: Their medical school trained the best doctors in the whole world.
1: Shkolla e tyre mjekësisë trajnonte doktorët më të mirë në të gjithë botën.
0: And Laodicea was the banking center of the world.
1: Në Laodice ishte qendra bankare e të gjithë botës.
0: In the midst of such prosperity, the Christians grew unfaithful and spiritually proud.
1: Në mes të një begatie të tillë, të krishterët ishin jo besnik dhe krenar shpirtërisht.
0: It was making God sick.
1: Ata po mërzisnin Perëndin.
0: He said that they were neither cold nor hot.
1: Ai tha se ata nuk ishin as të ftohtë dhe as të ngrohtë.
0: He said to them they were lukewarm.
1: Ai u tha atyre se ata ishin të vakët.
0: Have you ever drank a lukewarm water?
1: A keni pirë ndonjëherë ujë të vakët?
0: It makes you nauseous.
1: Të bën të vjellësh.
0: You want to vomit.
1: A doni të vjellni?
0: And that is what God is saying. You are making me sick because you're neither cold nor hot.
1: Dhe ja pse Perëndia po thotë, por mbas je kështu i vakët dhe as i ftohtë dhe as i ngrohtë, unë do të të vjell nga goja ime.
0: In Revelation 3:20, God extends to them an invitation to return back to be faithful to the Lord Jesus Christ.
1: Tek Zbulesa kapitulli 3 vargu 20, Perëndia i fton të kthehen sërish që të jenë besnik ndaj Zotit Jezus Krisht.
0: He said to them in verse 20 of chapter 3.
1: Ai u tha atyre në vargun e 20 të kapitullit 3.
0: Often this passage is quoted as an evangelistic endeavor that God is saying to the sinner, I want to come into your life.
1: Shpesh ky pasazh citohet si një sipërmarrje ungjillizuese që Perëndia i drejton mëkatarit. Dua të vi në jetën tënde.
0: But that's not what he means here.
1: Por në fakt këtu nuk ka këtë kuptim.
0: God is talking to the believers here in Laodicea.
1: Perëndia u thot besimtarve të Laodices.
0: He's talking to Christians.
1: Ai u flet të krishterëve.
0: But these are the words that were spoken to the Christians in Laodicea who ceased to be faithful.
1: Por këto janë fjalët që u drejtuan të krishterëve në Laodice që nuk ishin më besnik.
0: He is talking to Christians who got so busy with their prosperity that they stopped going to prayer meetings.
1: Ai u flet të krishterëve që ishin kaq të zënë me mirëqenien e tyre sa nuk shkonin më në takimet e lutjes.
0: He is talking to Christians who got so comfortable in their lifestyle that they became sporadic in their worship.
1: Ai u flet të krishterëve që u rehatuan kaq shumë në mënyrën e tyre të jetesës sa u bën sporadik në adhurim.
0: He is talking to Christians who became so entangled with God's blessings that they forgot the blessing.
1: Ai u fletë krishterëve që u ngatruan kaq shumë me bekimet e Perëndisë sa harruan bekuesin.
0: He is talking to Christians who were so preoccupied with their own reputation that they refrained from witnessing to the lost.
1: Ai u fletë krishterëve që ishin shumë të shqetësuar për reputacionin e tyre sa që i shmangeshin dëshmimit të humburve.
0: He is talking to Christians who were so caught up in the political process that they marginalized the truth and integrity.
1: Ai u fletë krishterëve që ishin kaq të zënë në procesin politik sa që cunguan të vërtetën dhe integritetin.
0: He is talking to Christians who were so busy in church politics that they have left out of their lives and out in the cold the one who died for the church.
1: Ai u flet të krishterëve që ishin kaq të zënë në politikat e kishës, sa lan jashtë jetës së tyre në të ftohtë atë që vdiq për kishën.
0: The Laodicean church was indifferent to the invitation of Jesus and before long it became a shadow of its former glory.
1: Kisha e Laodices ishte indiferente ndaj ftesës së Jezusit dhe shumë shpejt u bë hije e lavdisë së mëparshme.
0: Laodicea is now the modern Turkish city of Izmir.
1: Laodicea është sot qyteti modern i Izmirit në Turqi.
0: You can say it cannot happen now.
1: Ju mund të thoni se nuk mund të ndodh tani.
0: Let me take you to England and Scotland and I'll show you the big cathedrals and the great edifices that have no more than 12 people on Sunday morning.
1: Le të shkojmë në Angli dhe në Skoci dhe do t'ju tregoj katedralet e mëdha dhe ndërtesat e mëdha që nuk kanë më shumë se 12 njerëz mëngjesin e të dielës.
0: Go to Germany or Holland or any of these lands of the Reformation and see what unfaithfulness does to a people and to a church.
1: Shkoni në Gjermani ose në Holland ose në ndonjë nga vendet e reformimit dhe shikoni se ç'bën jo besnikëria tek njerëzit dhe tek kisha.
0: Let me tell you, God moves on.
1: Më lejoni t'ju them se Perëndia lëviz.
0: He does not strive with us forever.
1: Ai nuk lufton me ne përgjithmonë.
0: I want to tell you two things about faithfulness before I close.
1: Dua t'ju them dy fakte për besnikërinë para se ta mbyll.
0: The first thing I want to tell you about faithfulness is this.
1: Gjëja e parë që dua t'ju them për besnikërinë është kjo.
0: Faithfulness in little things define our character.
1: Besnikëria në gjërat e vogla përcakton karakterin ton.
0: If I ask husbands and wives, are you faithful to each other? Most of you would say yes.
1: Nëse pyes burrat dhe grat, a jeni besnik ndaj njëri tjetrit? Shumë nga ju do të thonë po.
0: Because you define faithfulness in terms of sexual fidelity.
1: Sepse ju e përcaktoni besnikërinë në termat e besnikërisë seksuale.
0: But faithfulness means more than that.
1: Por besnikëria është më shumë se kaq.
0: Faithfulness in marriage means that you build each other up and not tear each other down.
1: Besnikëria në martesë do të thotë se ju ndërtoni njëri tjetrin dhe nuk e shemni atë.
0: Faithfulness in marriage means that you encourage each other and not criticize each other.
1: Besnikëria në martesë do të thotë se ju inkurajoni njëri tjetrin dhe nuk kritikoni.
0: Faithfulness in marriage means making decisions that are for the other's highest good.
1: Besnikëria në martesë do të thotë marrësh vendime për më të mirën e tjetrit.
0: Faithfulness is even deeper than that.
1: Besnikëria është edhe më shumë se kaq.
0: Faithfulness means making decisions that may be even disserving you but serving your spouse.
1: Besnikëri do të thotë marrësh vendime që mund të mos të shërbejnë ty, por i shërbejnë bashkëshortit ose bashkëshortes tënde.
0: I could continue the list on and on.
1: Unë mund ta vazhdoj këtë listë pafund.
0: Faithfulness in little things means faithfulness in big things.
1: Besnikëria në gjëra të vogla do të thotë besnikëri në gjëra të mëdha.
0: Faithfulness in little things define our character.
1: Besnikëria në gjërat e vogla përcakton karakterin ton.
0: Listen to what Jesus said in Luke 16:10.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi tek Luka kapitulli 16 vargu 10. Kush është besnik në të vogla është besnik edhe në të mëdhat, dhe kush është i padrejtë në të vogla është i padrejtë edhe në të mëdhat.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether the boss is watching you or not.
1: Besnikëri në punë do të thotë të jeni besnik edhe nëse shefi nuk ju shikon.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether you are appreciated or not.
1: Besnikëri në punë do të thotë se jeni besnik edhe nëse nuk vlerësoheni.
0: Faithfulness at work means you are faithful whether you are rewarded or not.
1: Besnikëri në punë do të thotë se jeni besnik edhe nëse nuk shpërbleheni.
0: And the reason for that is because first and foremost you work for God and he is your boss.
1: Dhe arsyeja për këtë është sepse së pari dhe mbi të gjitha ju punoni për Perëndin dhe ai është shefi juaj.
0: Someone once said,
1: Dikush ka thënë,
0: by working faithfully 8 hours a day, you may eventually be a boss and then work 12 hours a day.
1: Duke punuar me besnikëri 8 orë në ditë, përfundimisht mund të bëheni shef dhe pastaj të punoni për 12 orë.
0: I often say that people who have the most demanding bosses are those who work for themselves.
1: Shpesh them se njerëzit që kanë shefat më kërkues janë ata që punojnë për veten.
0: Faithfulness in small things defines our character.
1: Besnikëria në gjëra të vogla përcakton karakterin ton.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: don't let immediate lack of rewards cloud your vision for faithfulness.
1: Mos lejoni që mungesa e tanishme e shpërblimeve të turbulloj vizionin tuaj për besnikërinë.
0: In the 90s where people got used to companies making big profits.
1: Në vitet 90 kur ne u mësuam me përfitimet e mëdha të kompanive.
0: We have developed short-sightedness and lost vision of the big picture.
1: Ne u bëm dritshkurtër dhe u humbëm vizionin e pamjes së madhe.
0: I personally shudder over what will happen to a society that only thinks in terms of the short picture.
1: Personalisht rrënqethem kur mendoj se çdo t'i ndodh një shoqërie që mendon vetëm për një vizion të shkurtër.
0: The loss of vision for the future is demoralizing.
1: Humbja e vizionit për të ardhmen është demoralizuese.
0: When you lose vision of the big picture, you lose a vision for God.
1: Kur ju humbisni vizionin e pamjes së madhe, ju keni humbur vizionin për Perëndinë.
0: But in the work of God, you must think of the long vision and the big picture and keep them in mind.
1: Por në veprën e Perëndisë duhet të mendoni për vizionin që zgjat dhe pamjen e madhe dhe t'i mbani ato në mendje.
0: Don't have short-sightedness when it comes to faithfulness.
1: Mos jini dritshkurtër kur bëhet fjala për besnikërinë.
0: I read the following hypothetical scene in a book recently.
1: Së fundmi, kam lexuar një skenë të supozuar në një libër.
0: It said, imagine that you are traveling back in time to first century Jerusalem.
1: Thuhet kështu. Imagjinoni sikur ktheheni mbrapa në kohën e shekullit të parë në Jeruzalem.
0: In the days of the early church.
1: Në ditët e kishës së hershme.
0: As you walk along a busy street near the temple.
1: Ndërsa ecni përgjatë një rruge plot gjallëri pranë tempullit.
0: You interview several of the people walking along the street or working in the market.
1: Intervistoni njerëz të ndryshëm që ecin gjatë rrugës ose që punojnë në treg.
0: You pick the individuals to talk to them at random.
1: Rastësisht zgjidhni individët për të biseduar.
0: And you ask each of these typical Israelites a few questions.
1: Dhe i drejtoni këtyre Izraelitëve disa pyetje.
0: Who of your generation will likely be remembered 2000 years from now?
1: Kush do të mbahet mend nga brezi juaj pas 2000 vjetësh?
0: As part of the Roman Empire, they most likely would say Nero.
1: Duke qenë pjesë e perandorisë romake, me siguri do të thonin Nero.
0: Then you ask the following question.
1: Dhe më pas i bëni pyetjen.
0: But what about those people known as Christians?
1: Po ata që njihen si të krishterë?
0: Do you expect that some people will remember them or their leaders?
1: Prisni që disa njerëz të mbajnë mend drejtuesit e tyre?
0: These first century Israelites may find it very hard to contain their laughter.
1: Izraelitët e shekullit të parë mund ta kenë shumë të vështirë të mbajnë të qeshurën.
0: In fact, the response might very well be a snide remark like them?
1: Në fakt, reagimi i tyre mund të jetë fare mirë një shënim fals si fjala ata?
0: You've got to be kidding, they continue.
1: Je duke u tallur, vazhdojnë ata.
0: Those Christians are a bunch of nobodies.
1: Të krishterët janë një mori njerëzish të parëndësishëm.
0: They don't have any influence.
1: Ata nuk kanë asnjë ndikim.
0: Then they conclude.
1: Pastaj do ta mbyllnin me këto fjalë.
0: These Christians will hardly be remembered next month, let alone 2000 years from now.
1: Këta të krishterë zorë se do të kujtojnë muajin tjetër dhe jo më 2000 vjet më vonë.
0: Then you probe a little further.
1: Dhe pastaj ju hetoni më tej.
0: Do you mean to tell me you've never heard of Peter or Paul? Or what about Mary and Martha?
1: Mos do të thuash se nuk e dëgjuar kur për Pietrin apo Palin, ose për Marien dhe Martën?
0: And the average Israelite man on the streets would interrupt and say to you.
1: Dhe Izraelitët e zakonshëm në rrugë do t'ju ndërpresin duke thënë.
0: These folks are insignificant.
1: Këta njerëz janë të parëndësishëm.
0: The only thing I know about them is that their leaders keep ending up in jail.
1: E vetmja gjë që di për ta është se drejtuesit e tyre vazhdojnë të përfundojnë në burg.
0: Believe me, in 2000 years nobody will even remember that they ever existed.
1: Më beso, pas 2000 vjetësh askush nuk do të kujtojë se ata kanë ekzistuar ndonjëherë.
0: The author of this book concludes, here we are 2000 years later.
1: Dhe autori i këtij libri del në përfundimin, ja ku jemi 2000 vjet më vonë.
0: And the reality is we name our children Peter, Paul, Mary and Martha.
1: Dhe e vërtet është se ne i quajmë fëmijët tan Pjetër, Pal, Mari dhe Marta.
0: And many people name their dogs Nero.
1: Dhe shumë njerëz thrasin Nero qenë të tyre.
0: This is what I mean when I say you have to have the big picture in mind.
1: Kur them këtë, nën kuptoj që duhet të keni në mendje pamjen e madhe.
0: You have to have a long vision.
1: Ju duhet të keni një vizion të gjatë.
0: This immediate gratification that is so ingrained in our culture and cursing our generation has nothing to do with God.
1: Kjo kënaqësie menjëhershme që është rrënjosur mirë në kulturën tonë dhe që mallkon gjeneratën tonë nuk ka lidhje me Perëndinë.
0: It has nothing to do with the faithfulness of God.
1: Nuk ka të bëjë fare me besnikërinë e Perëndisë.
0: Faithfulness goes on and on whether you are up or you down.
1: Besnikëria vazhdon qoftë në jemi lart apo poshtë.
0: The ultimate reward of faithfulness is not really your boss.
1: Shpërblyesi përfundimtar i besnikërisë nuk është vërtet shefi juaj.
0: The ultimate rewarder of your faithfulness is the Lord God himself.
1: Shpërblyesi përfundimtar i besnikërisë suaj është vetë Zoti Perëndi.
0: The God who sees you when nobody else can.
1: Perëndia që ju sheh atëherë kur askush tjetër nuk mund t'ju shoh.
0: The God who hears you when nobody else can.
1: Perëndia që ju dëgjon kur askush tjetër nuk mund t'ju dëgjojë.
0: The God who watches you when nobody else can.
1: Perëndia që ju vëzhgon kur askush tjetër nuk mund ta bëjë.
0: He is the God who rewards your faithfulness in the open.
1: Ai është Perëndia që shpërblen besnikërinë tuaj hapur.
0: Let me ask you this.
1: Më lejoni t'ju pyes për këtë.
0: It is a question that I often pose to myself.
1: Shpesh unë i bëj vetes këtë pyetje.
0: It helps me keep short accounts.
1: Kjo më ndihmon të vlerësoj ku jam.
0: Am I faithful with God's resources?
1: A jam besnik unë me burimet e Perëndisë?
0: Am I faithful with the blessings that God has given me?
1: A jam besnik me bekimet që Perëndia më ka dhënë?
0: Am I faithful with God's blessings of money?
1: A jam besnik me paratë që më ka bekuar Perëndia?
0: Am I faithful with God's blessings of energy?
1: A jam besnik me bekimet e Perëndisë me energji?
0: Am I faithful with God's blessing of time?
1: A jam besnik me bekimin e Perëndisë për kohën?
0: Am I faithful with God's blessings of talents?
1: A jam besnik me bekimin e Perëndisë për talentin?
0: Am I faithful when no one else is knowing or watching?
1: A jam besnik kur askush tjetër nuk e di apo nuk më shikon?
0: It is my prayer that you would say yes.
1: Është lutja ime që ju të thoni po.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miq të dashur, këtu kemi ardhur në minutat e fundit programit tonë edhe për ditën e sotme. Në mesazhin e sotëm, doktor Yusef na tregoi se duhet të ecim në besnikëri, duke ditur se Perëndia është përblyesi përfundimtar i besnikërisë tonë. Perëndia që na sheh atëherë kur askush tjetër nuk mund të na shoh. Ai që na dëgjon kur askush tjetër nuk mundet. Ai është Perëndia që do të na shpërblej hapur besnikërinë tonë në kohën e duhur. Në programin tonë të rrezikshëm, doktor Yusef do të vazhdojë të na flasë për një tjetër frytë të frymës. Sot është e vështirë që njerëzit kuptojnë se çdo thotë ti është zemërbut. Shpesh me termin zemërbut përshkruhet një njeri i dobët dhe i pafuqishëm. Shumë njerëz e përshkruajnë druajtjen dhe frikën si zemërbutësi, ndonse në të vërtetë zemërbutësia biblike është sinonim i kurajos. Zemërbutësia biblike është sinonim i sigurisë së brendshme të një personi. Na ndihni miq në mesazhin ton të rrezikshëm ku doktor Yusef do të na shpjegojë kuptimin e vërtetë të zemërbutësisë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Shtat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Keni kaluar një ditë të gjatë duke punuar shumë. Tani, jeni ullur të hani dark. Sonte do të hani pilaf me pul. E hani ushqimin e shishëm dhe madje hani edhe pak më shumë se zakonisht. Shkonin në shtrat të lumtur, por disa orë më vonë nuk ndiheni edhe aq mirë. Në fakt, nxitoni për të shkuar në tualet dhe nxirrni të gjithë ushqimin që hëngrët. Stomakun e keni cop-cop dhe po ju bën ca zhurma të çuditshme. Por kjo nuk është e gjitha. Tani keni edhe temperaturë dhe ju dhem koka dhe i gjithë trupi. Çfarë ju ndodhi? Mosvalli ishte ai vakti i shishëm. Programi im për sot është mbi sigurinë e ushqimit.
1: Siguria e ushqimit është një problem në të gjitha vendet në përbot, qofshin këto vende në zhvillim apo vende të zhvilluara. OBSH-ja thot se janë miliona njerëz që sëmuren çdo vit nga ushqimi i pasigurt dhe mbi 2 milion nga këta vdesin për shkak të sëmundjes.
0: Përpara disa vitesh, OBSH-ja lëshoi disa materiale edukative në lidhje me sigurinë e ushqimit. Ato ishin 5 rregulla të thjeshta rreth përgatitjes së ushqimit në një mënyrë të sigurt. Këto rregulla ata i quajnë 5 çelësa për një ushqim më të sigurt. Zakonisht, çelësat i përdorin për të hapur gjërat që janë kyçur, siç janë dyert. Por këto çelësa kanë për qëllim të hapin rrugën drejt ushqimit të sigurt.
1: Në vende të ndryshme të botës, njerëzit e gatuajnë ushqimin e tyre në mënyra të ndryshme. Disa njerëz nuk kanë mjaftueshëm para për të blerë frigorifer, materiale pastrimi apo enë të mira gatimi. Disa nuk janë asë në gjendje të kenë ujë të pishëm, por OBSH-ja beson se këto 5 rregulla mund të jenë gjithsesi të dobishme për të informuar të gjithë njerëzit rreth sëmundjeve që mund të vinë nga ushqimi ose uji. Shumica prej nesh përgatisim për të ngrënë në një rast apo një tjetër, ama të gjithë ne ham ushqim. Atëherë, cilat janë këto 5 rregulla të thjeshta? Më poshtë gjeni 5 çelësat e OBSH-s për një ushqim të sigurt.
0: Rregulli i parë na flet për rëndësinë e larjes. Njerëzit duhet i lajnë shpesh duart e tyre përpara se ta prekin ushqimin, ndërkohë që e përgatisin atë dhe çdo herë pasi kanë përdorur tualetin. Gjithashtu njerëzit duhet të lajnë çdo sipërfaqe dhe pajisje që përdoret për të përgatitur ushqimin. Gjithashtu njerëzit duhet i mbrojnë zonat ku gatuajnë dhe ushqimin nga insektet dhe kafshët.
1: Mbajtja pastër ndihmon njerëzit të shmangin mikroorganizmat, të cilat janë gjallësa shumë të vogla, siç janë bakteret apo viruset. Ato janë aq të vogla sa nuk mund t'i shohim dot, por disa prej tyre mund të shkaktojnë sëmundje. Shumë mikroorganizma të rrezikshëm jetojnë në dhe, në ujin e ndotur, te kafshët dhe njerëzit. Ato gjithashtu mund të jetojnë aty ku gatuajnë, veçanërisht në sipërfaqe të papastra. Mikroorganizmat mund të lëvizin nga njëra sipërfaqe tek tjetra me shumë lehtësi dhe shpejtësi. Mjafton një prekje e lehtë dhe ne mund të transportojmë mikroorganizmin e rrezikshëm tek duart, rrobat, enët e gatimit dhe sipërfaqet ku gatuajmë. Por nëse mbajmë gjithçka pastër, atëherë mikroorganizmat nuk kanë mundësi të përhapen.
0: Njerëzit duhet i ndajnë ushqimet që nuk janë të gatuara nga ato që janë tashmë të gatuara dhe nga ato që nuk gatuhen. Mishi pa gatuar, pula dhe peshku duhen ruajtur në enë me kapak ose në zona të ndara. Ushqimet e pa gatuara nuk duhet i prekin ushqimet e gatuara. OBSH-ja thot se njerëzit duhet të përdorin pajisje dhe mjete të ndara për të prekur dhe përgatitur ushqimet e pa gatuara.
1: Për shembull, nëse një person përdor një thik për të prerë pulën e pa gatuar, ai nuk duhet ta përdor të njëjtën thik për të prerë një copë pulë të gatuar. Ai duhet ta laj thikën ose të përdor një thik tjetër. Mishi i pagatuar dhe lëngu që ka brenda shpeshherë mbart mikroorganizma të rrezikshëm. Prandaj nëse mishi i pagatuar prek ushqime të tjera, këto mikroorganizma mund të përhapen.
0: Njerëzit duhet të gatuan veçanërisht me kujdes vezët dhe mishin, sidomos atë të shpendëve, frutat e detit dhe mishin e kafshëve. Këto ushqime mund të mbartin më shumë mikroorganizma sesa ushqimet e tjera. Kur mishi gatuhet plotësisht, atëherë lëngu që del prej tij do të jetë i pastër dhe jo roz apo i kuq. Kur vjen puna tek ushqimet me shumë lëng, siç janë suprat dhe gjellërat, ato duhet të zihen për të paktën 1 minutë, sepse kështu copat e mishit dhe perimeve në supë do të jenë të gatuara plotësisht. Gjithashtu është e rëndësishme që njerëzit ta ngrojnë plotësisht ushqimin e gatuar që duan ta përdorin përsëri.
1: Kur ushqimi gatuhet plotësisht, atëherë të gjithë mikroorganizmat brenda tij ngordhin. Pastaj ushqimi është i sigurt për të ngrënë. OBSH-ja thotë se ngrohja e ushqimit në nxehtësinë 70 gradë garanton sigurinë e tij. Pjesët e trasha të mishit, si për shembull një zog apo pulë tër, duhet të arrijë nxehtësinë 70 gradë edhe në pjesët e brendshme. Për të siguruar që ushqimi të ketë arritur temperaturën e duhur të ushqimit, një termometër mund të jetë vërtet i dobishëm.
0: Njerëzit duhet të hanë ushqimin e gatuar më një herë, ndërkohë që është akoma e nxehtë. Nëse është e mundur, duhet të jetë mbi 60 gradë Celsius. Dhe ushqimi nuk duhet të rrijë jashtë për më shumë se 2 orë. Kur të kemë mbaruar së ngrëni, njerëzit duhet ta mbajnë ushqimin të ftohtë, duke ruajtur në frigorifer në temperaturën 5 gradë. Por njerëzit nuk duhet ta mbajnë ushqimin në frigorifer për një kohë të gjatë.
1: Në temperaturën e dhomës rreth 20 gradë, sasia e mikroorganizmave mund të rritet shumë shpejt. Por në temperatura mbi 60 gradë ose nën 5 gradë, rritja e tyre mund të kontrollohet. Ata nuk mund të rriten aq shpejt në mjedise shumë të nxehta apo shumë të ftohta.
0: Njerëzit duhet të përdorin ujë të sigurt ose ta trajtojnë ujin për ta bërë të sigurt. Ata duhet të zgjedhin ushqime të freskëta dhe duhet t'i lajnë frutat dhe perimet me ujë të pastër, veçanërisht nëse nuk planifikojnë t'i gatuajnë. OBSH-ja thotë se njerëzit duhet të zgjedhin ushqime që kanë kaluar përmes një procesi të veçantë për t'i bërë ato të sigurta. Për shembull, pasterizimi është një proces që shkatron shumë mikroorganizma të dëmshëm dhe shpeshherë qumshti pasterizohet për të qenë i sigurt.
1: Shumë prej mikroorganizmave dhe substancave të rrezikshme mund të jetojnë në vende ku asë nuk e presim. Ujë dhe akulli mund të duken të pastra, por përsëri mund të përmbajnë mikroorganizma të rrezikshëm. Ushqimet e prishura ose të vjetra mund të zhvillojnë toksina me kalimin e kohës. Në disa raste këto toksina mund të shkaktojnë vdekjen. Sipas këtij rregulli, larja dhe heqja e lëkurës së perimeve mund ta zvogëlojë rrezikun për t'u lënduar nga mikroorganizmat.
0: Këto ishin 5 çelësat e OBSH-s për një ushqim të sigurt. Sot këto materiale janë të përkthyera në 68 gjuhë. Programet shëndetësore i përdorin këto rregulla në mbi 100 vende të ndryshme. Ky material mund të përdoret për të trajnuar çdo që merret me përgatitjen e ushqimit. Në faqen e internetit të OBSH-s ka edhe më shumë informacione në lidhje me sigurinë e ushqimit.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.

Ritëm hita pozitive. Radio Shtat Kosova.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: mai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offe.

Referee KB, The Run of Fame, në bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi, edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip, ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA, një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Keri Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

Constant, qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj, Brandon Lake dhe Kirk Franklin vjen së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name qëndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life, ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Feet May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ron Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach i qëndruat me Ryan Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës

ti ai dëgjoj në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weaves si ne jemi të shpenguar dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zak Williams se ka qenë ky momenti i kthesës Craig ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zak Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq e bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Steve Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever. Fjalët që do të këndojmë për gjithmonë qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter. Ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Keni kaluar një ditë të gjatë duke punuar shumë. Tani, jeni ulur të hani dark. Sonte do të hani pilaf me pul. E hani ushqimin e shishëm dhe madje hani edhe pak më shumë se zakonisht. Shkoni në shtrat të lumtur, por disa orë më vonë nuk ndiheni edhe aq mirë. Në fakt, nxitoni për të shkuar në tualet dhe nxirrni të gjithë ushqimin që hëngrët. Stomakun e keni cop-cop dhe po ju bën ca zhurma të çuditshme. Por kjo nuk është e gjitha. Tani keni edhe temperaturë dhe ju dhem koka dhe i gjithë trupi. Çfarë ju ndodhi? Mos valli ishte ai vakti i shishëm? Programi im për sot është mbi sigurinë e ushqimit.
1: Siguria e ushqimit është një problem në të gjitha vendet në përbot, qofshin këto vende në zhvillim apo vende të zhvilluara. OBSH-ja thot se janë miliona njerëz që sëmuren çdo vit nga ushqimi i pasigurt dhe mbi 2 milion nga këta vdesin për shkak të sëmundjes.
0: Përpara disa vitesh, OBSH-ja lëshoi disa materiale edukative në lidhje me sigurinë e ushqimit. Ato ishin 5 rregulla të thjeshta rreth përgatitjes së ushqimit në një mënyrë të sigurt. Këto rregulla ata i quajnë 5 çelësa për një ushqim më të sigurt. Zakonisht, çelësat i përdorin për të hapur gjërat që janë kyçur, siç janë dyert. Por këto çelësa kanë për qëllim të hapin rrugën drejt ushqimit të sigurt.
1: Në vende të ndryshme të botës, njerëzit e gatuajnë ushqimin e tyre në mënyra të ndryshme. Disa njerëz nuk kanë mjaftueshëm para për të blerë frigorifer, materiale pastrimi apo enë të mira gatimi. Disa nuk janë asë në gjendje të kenë ujë të pishëm, por OBSH-ja beson se këto 5 rregulla mund të jenë gjithsesi të dobishme për të informuar të gjithë njerëzit rreth sëmundjeve që mund të vijnë nga ushqimi ose ujë. Shumica prej nesh përgatisim për të ngrënë në një rast apo një tjetër, ama të gjithë ne ham ushqim. Atëherë, cilat janë këto 5 rregulla të thjeshta? Më poshtë gjeni 5 çelësat e OBSH-s për një ushqim të sigurt.
0: Rregulli i parë na flet për rëndësinë e larjes. Njerëzit duhet i lajnë shpesh duart e tyre përpara se ta prekin ushqimin, ndërkohë që e përgatisin atë dhe çdo herë pasi kanë përdorur tualetin. Gjithashtu njerëzit duhet të lajnë çdo sipërfaqe dhe pajisje që përdoret për të përgatitur ushqimin. Gjithashtu njerëzit duhet i mbrojnë zonat ku gatuajnë dhe ushqimin nga insektet dhe kafshët.
1: Mbajtja pastër ndihmon njerëzit të shmangin mikroorganizmat, të cilat janë gjallësa shumë të vogla, siç janë bakteret apo viruset. Ato janë aq të vogla sa nuk mund t'i shohim dot, por disa prej tyre mund të shkaktojnë sëmundje. Shumë mikroorganizma të rrezikshëm jetojnë në dhe, në ujin e ndotur, te kafshët dhe njerëzit. Ato gjithashtu mund të jetojnë aty ku gatuajnë, veçanërisht në sipërfaqe të papastra. Mikroorganizmat mund të lëvizin nga njëra sipërfaqe tek tjetra me shumë lehtësi dhe shpejtësi. Mjafton një prekje e lehtë dhe ne mund të transportojmë mikroorganizmin e rrezikshëm tek duart, rrobat, enët e gatimit dhe sipërfaqet ku gatuajmë. Por nëse mbajmë gjithçka pastër, atëherë mikroorganizmat nuk kanë mundësi të përhapen.
0: Njerëzit duhet të ndajnë ushqime që nuk janë të gatuara nga ato që janë tashmë të gatuara dhe nga ato që nuk gatuhen. Mishi pa gatuar, pula dhe peshku duhen ruajtur në enë me kapak ose në zona të ndara. Ushqimet e pagatuara nuk duhet i prekin ushqimet e gatuara. OBSH-ja thot se njerëzit duhet të përdorin pajisje dhe mjete të ndara për të prekur dhe përgatitur ushqimet e pagatuara.
1: Për shembull, nëse një person përdor një thik për të prerë pulën e pagatuar, ai nuk duhet ta përdor të njëjtën thik për të prerë një copë pulë të gatuar. Ai duhet ta laj thikën ose të përdor një thik tjetër. Mishi i pagatuar dhe lëngu që ka brenda shpeshherë mbart mikroorganizma të rrezikshëm. Prandaj nëse mishi i pagatuar prek ushqime të tjera, këto mikroorganizma mund të përhapen.
0: Njerëzit duhet të gatuan veçanërisht me kujdes vezët dhe mishin, sidomos atë të shpendëve, frutat e detit dhe mishin e kafshëve. Këto ushqime mund të mbartin më shumë mikroorganizma sesa ushqimet e tjera. Kur mishi gatuhet plotësisht, atëherë lëngu që del prej tij do të jetë i pastër dhe jo roz apo i kuq. Kur vjen puna tek ushqimet me shumë lëng, siç janë suprat dhe gjellërat, ato duhet të zihen për të paktën 1 minutë, sepse kështu copat e mishit dhe perimeve në supë do të jenë të gatuara plotësisht. Gjithashtu është e rëndësishme që njerëzit ta ngrojnë plotësisht ushqimin e gatuar që duan ta përdorin përsëri.
1: Kur ushqimi gatuhet plotësisht, atëherë të gjithë mikroorganizmat brenda tij ngordhin. Pastaj ushqimi është i sigurt për t'u ngrënë. OBSH-ja thotë se ngrohja e ushqimit në nxehtësinë 70 gradë garanton sigurinë e tij. Pjesët e trasha të mishit, si për shembull një zog apo pulë tër, duhet të arrijnë nxehtësinë 70 gradë edhe në pjesët e brendshme. Për të siguruar që ushqimi të ketë arritur temperaturën e duhur të ushqimit, një termometër mund të jetë vërtet i dobishëm.
0: Njerëzit duhet të hanë ushqimin e gatuar më një herë, ndërkohë që është akoma e nxehtë. Nëse është e mundur, duhet të jetë mbi 60 gradë Celsius. Dhe ushqimi nuk duhet të rri jashtë për më shumë se 2 orë. Kur të kemë mbaruar së ngrëni, njerëzit duhet ta mbajnë ushqimin të ftohtë, duke ruajtur në frigorifer në temperaturën 5 gradë. Por njerëzit nuk duhet ta mbajnë ushqimin në frigorifer për një kohë të gjatë.
1: Në temperaturën e dhomës rreth 20 gradë, sasia e mikroorganizmave mund të rritet shumë shpejt. Por në temperatura mbi 60 gradë ose nën 5 gradë, rritja e tyre mund të kontrollohet. Ata nuk mund të rriten aq shpejt në mjedise shumë të nxehta apo shumë të ftohta.
0: Njerëzit duhet të përdorin ujë të sigurt ose ta trajtojnë ujin për ta bërë të sigurt. Ata duhet të zgjedhin ushqime të freskëta dhe duhet t'i lajnë frutat dhe perimet me ujë të pastër, veçanërisht nëse nuk planifikojnë t'i gatuajnë. OBSH-ja thotë se njerëzit duhet të zgjedhin ushqime që kanë kaluar përmes një procesi të veçantë për t'i bërë ato të sigurta. Për shembull, pasterizimi është një proces që shkatron shumë mikroorganizma të dëmshëm dhe shpeshherë qumshti pasterizohet për të qenë i sigurt.
1: Shumë prej mikroorganizmave dhe substancave të rrezikshme mund të jetojnë në vende ku as nuk e presim. Uji dhe akulli mund të duken të pastra, por përsëri mund të përmbajnë mikroorganizma të rrezikshëm. Ushqimet e prishura ose të vjetra mund të zhvillojnë toksina me kalimin e kohës. Në disa raste këto toksina mund të shkaktojnë vdekjen. Sipas këtij rregulli, larja dhe heqja e lëkurës së perimeve mund ta zvoglojë rrezikun për t'u lënduar nga mikroorganizmat.
0: Këto ishin 5 çelësat e OBSH-s për një ushqim të sigurt. Sot këto materiale janë të përkthyera në 68 gjuhë. Programet shëndetësore i përdorin këto rregulla në mbi 100 vende të ndryshme. Ky material mund të përdoret për të trajnuar çdo që merret me përgatitjen e ushqimit. Në faqen e internetit të OBSH-s ka edhe më shumë informacione në lidhje me sigurinë e ushqimit.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: E qara mund të zgjas për gjatë natës, por në mëngjes shpërthej një

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë së dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Sot të flasim për strategjitë që Satani, armiku i jon, i njeriut, përdor për të nështruar, për të ndjerë kesh, për të manipuluar, për të mashtruar njerëzit e shumët në veçanti të krishterët të cilët e kanë Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre. Nëse shohim në për Bibel, e shohim se Satanai, sa i përket taktikave të tij, nuk është fort edhe kreativ. Ai ndryshon skenën, ndryshon rrethanat, ndryshon gjuhën, ndryshon objektivin, e me njëhershëm për modelet e tij për sëritën, ai ka përdorur të njëjtën taktikë për 6000 vite më radh. Ai e bëri këtë në kopshtin e Edenit me Adamin dhe me Evën, e bëri me Davidin mbi mur kur e pa Bathshebën. A e bëri me Jobin, a ju përpoj sa bënte me Jezusin e shkretetir, dhe Biblia nga paralemron se a i vazhdon të veproj edhe sot. Të një pjetit kapitulli 5, e vargu 8 dhe 9, Biblia nga thotë se djallës silet si një luan, djallës silet rreth e rotu si një luan që vrumbullon duke përkuar dikë për të përpirë. Pra, mund ta vëmë rreth e dashë dhe gjuhës se thot ai sillet rreth e rrotull. Pra, sillja rreth e rrotull do thot peshgon, kërkon, pret, shfrytëzon dobësinë. Prandaj, lufta shpirtërore nuk fitohet vetëm duke reaguar ndaj sulmit, por fitohet edhe duke mësuar të dallosh modelet. Para se të flasim për taktikat e Satanit, duhet të kuptojmë një të vërtetë themelore. Satani nuk është sovran. Te kapitulli 1 i Jobit, prej vargu 6 dhe 12, është një tekst interesant edhe shumë i rëndësishëm për këtë çështje të dashur dëgjues. Mund ta lexojmë bashkë dhe të shohim se çfarë thot fjala e Zotit për këtë. Pra te Jobi, një ditë ndodhi që bijtë e Perëndisë shkuan të paraqiten para Zotit dhe ndërta shkoi edhe Satanai. Zoti tha Satanait, nga vjen, Satanai ju përgjigj Zotit dhe tha nga eca jakjet mbi dheun duke përshkruar lart të pusht. Zoti tha Satanit, a ke vënë shërbëtorin tim Job, sepse mbi dhej nuk ka as një tjetër si ai që të jeti ndershëm, i drejt, ketë frikë nga Zoti dhe ti largohet të keqës. Atër Satani ju përgjigj Zotit dhe tha, val, me këtë Jobi ka frikë nga Perëndia? A nuk e ke vendi një mbrojtje rrëth ti, rrëth shtëpisë ti, dhe të gjitha gjërave që a i zotran? Ti ke bekuar vepër në duarve të ti dhe baktia ti është shtuar shumë në vend, por shtri dorën tënde dhe preki të gjitha ato që a i zotran dhe ke për të parë, por nuk të malkoj a i haptazi. Zoti i tha Satanit, ja të gjitha ato që a i zotran janë në pushtetin tënde, por mos e shtri dorën bi personin e ti. Kështu Satanai u largua nga prania e Zotit. Pra, të dashur dëgjues, e shohim se si Satanai shfaqet para Zotit dhe Perëndia pyet për Jobin. Satani e din se Jobi është i mbrojtur dhe i thot ti ke vendosur një gard rreth ti. Po po, një gard, një mbrojtje. Pastaj ai kërkon ta godas gjithçka që Jobi ka. Por të dashur dëgjues, ne shohim se si Perëndia ka vendosur kufi. Më vonë, ky kufi për trupin e Jobit hiqet. Jobi 2, 6, ja ai është në dorën tënde. Vetëm ruaje jetën e tij, pra mos e merr shpirtin e tij. Kjo nuk do të thotë se çdo vuajtje është një sulm nga Satanai. Biblia në lejon të bëjmë një ekuacion kaq të thjeshtë. Por, na tregon qartë që Satanai nuk është Perëndi. Ai nuk është i gjithfuqishëm. Ai nuk është i gjithdijshëm. Ai nuk është sovran. Ai vepron në kufi të sovranitetit të Perëndisë dhe kjo na çon tek Luka 22, vargu 31 deri te vargu 32, ku Jezusi i thot Pietrit, Simon, Simon, Satanaj ka kërkuar t'ju shosh si grurin. Por pasaj Jezusi vazhdon dhe i thot, për jam lutër për ty, që besimi yt të mos të shtoj. Pra kjo është presa jonë. Jo si nuk do t'ket betej, por se në mes të betejes Krishti nuk është indiferent. Taktika por që djalli përdor, është të sulmoj identitetin. Këtë shohim në rënditje të jashtëzakonshme të dashdëgjues, tek Mateu 3, vargu 16 dhe 17, e shohim kur Jezusi është duke u pagëzuar, dhe një zë nga qielli thot, ky është biri im i dashur, pra zëri i Atit, ky thot, ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur, dëgjojeni. Dhe pasaj të Mateu 4, prej vargut 1 deri te vargu 3 të dashdëgjues, ne shohim se si Biblia na thot, se pas pagëzimit të Jezusit, fryma e shejt e qoj Jezusin në shkretë tirë, që djalli ta të ndonte, dhe mbasi agjeroj 20 dit dhe 20 net, në fund e mori uria. Atëherë të ndusi pas ju afrua, i tha, në qovë se je biri një përëndis, thua e që këta gurë të bën buk. Por ai duke përgjigjur tha, e shkruar, njeriu nuk rën vetëm me buk, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Pra, këtu ishte rënditja jashtëzakonshme të dashurdëgjues. Pra, së pari, Perëndia deklaron, ky është biri im i dashur. Deklaron identitetin. Pastaj Jezusi shkon në shkretëtir dhe Satana i vjen thot, nëse ti je biri Perëndis. Satanaj nuk për jep të Jezusit informacion të ri, aj po përpichej të vendës të dyshimin bi atë që Perëndia sa po kishtë deklaruar. E kjo është një model që ne duhet të njohim. Armiku shpesh sulmon pikërisht aty ku Perëndia ka fol. Nëse Perëndia të ka thënë se ti e fëmija i ti, armiku dhe të përpichej të të bëjt të jetosh si jetim. Nëse Perëndia të ka falur, armiku dhe të mbaj duke dashur të identifikoj me të kaluar në tënde. Nëse Perëndia të ka thirrur, armiku do të binë se ti je i papërshtatshëm. Nëse Perëndia të ka dhënë një premtim, armiku do të bëjë të dëshosh karakterin e Perëndisë.

practice, duhet të mësojmë të dalojmë mjedis bindjes së frymës së shajt dhe akuzës së armikut. Fryma shajt të bindë për mkat në mënyrë që të pëndohesh dhe të kthehesh të Perëndia. Akuza të dënon në mënyrë që të fshihesh prej Perëndisë. Pra të bëj dallimin. Edhe herë, fryma shajt të bindë për mkat në mënyrë që të pëndohesh dhe të kthehesh të Perëndia. Nësa akuza të dënon në mënyrën që të fshihesh prej Perëndisë. Të Tekromakët 8:1 thuhet tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Taktika e dytë që Satani shfrytëzon e përdor është lodhja. Mateu 4 prej vargut 1 deri tek vargu 4 e lexuam. Atëherë te vargu 2 të shojt lexoj. Dhe mbasi ja xheroi 40 ditë e 40 natë në fund e mori Uria. Vargu 3, atëherë të ndusi pasi ju afrua, i tha. Pra, ne e dim të tash dëgjues se çfarë ndodh me ne nëse ne për disa orë nuk ham. Për shembull, unë ndje kam harruar për shkak të aktiviteteve gjërave të ndryshme që kam bërë, kam harruar të ha. Dhe vetëm kur më ka pyetur e shoqja se a kam ngrënë sot, më ka kujtuar se nuk kam ngrënë. Dhe pasaj një rikujtim tjetër i asaj që nuk kam ngrënë ishte fakti se në mbrëmje kam pasur dhimbje koke vazhdueshme. Pra ishin momente dobësie. Ndjeva i dobët. Ndjeva fizikisht i dobët dhe pata dhimbje koke të vazhdueshme. Kjo ndodh me gjithë ne. Kjo ndodh pas disa orëve kur ne agjerojmë. Kjo ndodh para pas disa ditëve kur ne agjerojmë. Pra, paramendoni se çfarë ka mund të ndodhë me Jezusin, i cili ka agjeruar 40 ditë e 40 natë. Paramendoni sa i dobët ka mundur të jetë trupi i tij, fiziku i tij, disponimi i tij, shumë i dobët. Dhe në momentin e dobësisë, Bibla thot, Satani erdhi. Ai nuk priti një moment kur Jezusi ishte fizikisht i fuqishëm. Pse? Sepse dobësia fizike mund të ndikojë në mënyrën se si perceptojmë realitetin. Prandaj Bibla nuk na mëson vetëm të lutemi. Na mëson të jemi edhe të kthjellët dhe vigjilent. Shikoni Elian. Ai kishte parë zjarr nga qielli. Ishte përjetuar një fitore të jashtëzakonshme kundër profetëve të Baalit. Pastaj vjen një kërcënim i mbretëreshës Jezabel. Dhe Elia thot, përveç se ik vrap prej saj, vjen në depresion. Mjafto Zot, tani merr jetën time. Por vjen diçka interesante të dashur dëgjues. Elia kishte shumë fitore, ishte kyçur në shumë gjëra dhe ishte lodhur, ishte zbrazur. Ishte me të vërtet stërlodhur. Dhe në momentin kur një kërcënim i vogël vjen nga mbretëresha Jezabel, ai nuk është që e mori këtë kërcënim si diçka jetë kërcënuese. Ishin mbledhur gjitha, ishin mbledhur gjitha. Dhe ai tha, mjaftë o Zot tani, jam lodhur me këtë gjëra, ma merr jetën. Por vini re diçka interesante të dashur dëgjues, te një mbretërve, kapitulli 19, 4 vargjet e para, Perëndia nuk fillon duke i dhënë Elias një predikim të ashpër. Perëndia lejon atë të flasë, e lejon atë të flejë, pasaj jep ushqim duke siguruar për të në mënyrë të jashtëzakonshme. Pasaj e ushqen përsëri. Pasaj flen në gjumë, pasaj pajis për misionin e radhës. Kjo na mëson diçka shumë praktike. Ndonjëherë, problemi shpirtëror përkeqësohet nga një trup i raskapitur. Mos merr vendime të mëdha kur je i rënuar emocionalisht. Mos i besoj çdo mendimi që të vjen në orën më të errët të lodhjes. Mos e interpreto të keqen gjithë jetën tënde me një të keqe që të ka ndodhur në ditë. Mos e shpall të vdekur.

kur thirrën tënde sepse sot je i lodhur. Njëherë duhet të flesh, të hash, të qetësohesh, të lutesh dhe pastaj të mendosh. E çfarë na mëson kjo të dashur dëgjues për luftën shpirtërore? Lufta shpirtërore nuk është gjithmonë diçka dramatike, shpesh është bezakonshme. Është mendimi që nuk e kontrollon, është akuza që përsëri çdo ditë, është tundimi që vjen kur je i dobët, është frika që ushqen natën, është izolimi, është dëshpërimi, është një gënjeshtër që e përsërit shumë sa që fillon ta quash realitet dhe këtu duhet të jemi të kujdesshëm. Jo çdo mendim i keq vjen nga Satani, Bibla flet edhe për mishin ton. Dëshirat tona mëkatare, botën dhe pasojat normale të një mendje të lodhur ose të plagosur, prandaj nuk duhet të bëhemi prandaj nuk duhet të bëhemi njerëz që gjithmonë fajsojmë Satanin për çdo problem, por duhet të bëhemi njerëz që e njohin armikun kur ai vërtet po përdor mashtrimin, tundimin dhe akuzën. E si të mbrohemi e cilat taktikat e tjera i përdor ai të dashur dëgjues, ne do të vazhdojmë me pjesën e dytë të këtij programi në ditët e vijim.

0: prekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqët e tij. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësin të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund na tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni në ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121 dhe 139, ai diastolik do të jetë mes 80 dhe 89 dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90 to 95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that as
1: Për 90 deri 95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensioni dytësor kanë 5 deri 10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbasi shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: Për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët të tjerë rreziku përfshin mbi peshën. Sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor: pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta e varfëra, të gjitha këta janë faktor rreziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rënd, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% e pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës, depresionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për zhbllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe problemet e tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat e tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilat janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilat janë shkaktarët kryesor të tij, cilat janë grup moshat më të rrezikuara, cilat janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilat janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të kraharorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatalson rrahjet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet të trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilët janë komplikacionet që mund na jap një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë në veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajnë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepricës së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi, ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain, and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë të ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit apo macat ambulatorë të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që janë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për tu arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve kanë lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vet pacienti në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matit janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi du të tregojnë në ditën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dietat shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime, janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding in exercise which will help you to maintain a healthy weight which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrojnë peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

0: to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
1: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
2: Welcome to Spotlight.
3: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
4: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
5: Welcome to Spotlight. I'm Christy Van Aragon.
2: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një unim me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: kaluar një ditë të gjatë duke punuar shumë. Tani, jeni ulur të hani darkë. Sonte do të hani pilaf me pulë. E hani ushqimin e shishëm dhe madje hani edhe pak më shumë se zakonisht. Shkoni në shtrat të lumtur, por disa orë më vonë nuk ndiheni edhe aq mirë. Në fakt, nxitoni për të shkuar në tualet dhe nxirrni të gjithë ushqimin që hëngrët. Stomakun e keni cop-cop dhe po ju bën ca zhurma të çuditshme. Por kjo nuk është e gjitha. Tani keni edhe temperaturë dhe ju dhem koka dhe i gjithë trupi. Çfarë ju ndodhi? Mosvalli ishte ai vakti i shishëm? Programi im për sot është mbi sigurinë e ushqimit.
1: Siguria e ushqimit është një problem në të gjitha vendet në përbot, qofshin këto vende në zhvillim apo vende të zhvilluara. OBSH-ja thot se janë miliona njerëz që sëmuren çdo vit nga ushqimi i pasigurt dhe mbi 2 milion nga këta vdesin për shkak të sëmundjes.
0: Përpara disa vitesh, OBSH-ja lëshoi disa materiale edukative në lidhje me sigurinë e ushqimit. Ato ishin 5 rregulla të thjeshta rreth përgatitjes së ushqimit në një mënyrë të sigurt. Këto rregulla ata i quajnë 5 çelësa për një ushqim më të sigurt. Zakonisht, çelësat i përdorin për të hapur gjërat që janë kyçur, siç janë dyert. Por këto çelësa kanë për qëllim të hapin rrugën drejt ushqimit të sigurt.
1: Në vende të ndryshme të botës, njerëzit e gatuajnë ushqimin e tyre në mënyra të ndryshme. Disa njerëz nuk kanë mjaftueshëm para për të blerë frigorifer, materiale pastrimi apo enë të mira gatimi. Disa nuk janë as në gjendje të kenë ujë të pishëm, por OBSH-ja beson se këto 5 rregulla mund të jenë gjithsesi të dobishme për të informuar të gjithë njerëzit rreth sëmundjeve që mund të vinë nga ushqimi ose uji. Shumica prej nesh përgatisim për të ngrënë në një rast apo një tjetër, ama të gjithë ne ham ushqim. Atëherë, cilat janë këto 5 rregulla të thjeshta? Më poshtë gjeni 5 çelësat e OBSH-s për një ushqim të sigurt.
0: Rregulli i parë na flet për rëndësinë e larjes. Njerëzit duhet të lajnë shpesh duart e tyre përpara se ta prekin ushqimin, ndërkohë që e përgatisin atë dhe çdo herë pasi kanë përdorur tualetin. Gjithashtu njerëzit duhet të lajnë çdo sipërfaqe dhe pajisje që përdoret për të përgatitur ushqimin. Gjithashtu njerëzit duhet të mbrojnë zonat ku gatuajnë dhe ushqimi nga insektet dhe kafshët.
1: Mbajtja pastër ndihmon njerëzit të shmangin mikroorganizmat, të cilat janë gjallësa shumë të vogla, siç janë bakteret apo viruset. Ato janë aq të vogla sa nuk mund t'i shohim dot, por disa prej tyre mund të shkaktojnë sëmundje. Shumë mikroorganizma të rrezikshëm jetojnë në dhe, në ujin e ndotur, te kafshët dhe njerëzit. Ato gjithashtu mund të jetojnë aty ku gatuajnë, veçanërisht në sipërfaqe të papastra. Mikroorganizmat mund të lëvizin nga njëra sipërfaqe tek tjetra me shumë lehtësi dhe shpejtësi. Mjafton një prekje e lehtë dhe ne mund të transportojmë mikroorganizmin e rrezikshëm tek duart, rrobat, enët e gatimit dhe sipërfaqet ku gatuajmë. Por nëse mbajmë gjithçka pastër, atëherë mikroorganizmat nuk kanë mundësi të përhapen.
0: Njerëzit duhet të ndajnë ushqime që nuk janë të gatuara nga ato që janë tashmë të gatuara dhe nga ato që nuk gatuhen. Mishi pa gatuar, pula dhe peshku duhen ruajtur në enë me kapak ose në zona të ndara. Ushqimet e pagatuara nuk duhet të prekin ushqimet e gatuara. OBSH-ja thotë se njerëzit duhet të përdorin pajisje dhe mjete të ndara për të prekur dhe përgatitur ushqimet e pagatuara.
1: Për shembull, nëse një person përdor një thik për të prerë pulën e pagatuar, ai nuk duhet ta përdor të njëjtën thik për të prerë një copë pulë të gatuar. Ai duhet ta lajë thikën ose të përdor një thik tjetër. Mishi i pagatuar dhe lëngu që ka brenda shpeshherë mbart mikroorganizma të rrezikshëm. Prandaj nëse mishi i pagatuar prek ushqime të tjera, këto mikroorganizma mund të përhapen.
0: Njerëzit duhet të gatuan veçanërisht me kujdes vezët dhe mishin, sidomos atë të shpendëve, frutat e detit dhe mishin e kafshëve. Këto ushqime mund të mbartin më shumë mikroorganizma sesa ushqimet e tjera. Kur mishi gatuhet plotësisht, atëherë lëngu që del prej tij do të jetë i pastër dhe jo roz apo i kuq. Kur vjen puna tek ushqimet me shumë lëng, siç janë suprat dhe gjellërat, ato duhet të zihen për të paktën 1 minutë, sepse kështu copat e mishit dhe perimeve në supë do të jenë të gatuara plotësisht. Gjithashtu është e rëndësishme që njerëzit ta ngrojnë plotësisht ushqimin e gatuar që duan ta përdorin përsëri.
1: Kur ushqimi gatuhet plotësisht, atëherë të gjithë mikroorganizmat brenda tij ngordhin. Pastaj ushqimi është i sigurt për të ngrënë. OBSH-ja thotë se ngrohja e ushqimit në nxehtësinë 70 gradë garanton sigurinë e tij. Pjesët e trasha të mishit, si për shembull një zog apo pulë tër, duhet të arrijnë nxehtësinë 70 gradë edhe në pjesët e brendshme. Për të siguruar që ushqimi të ketë arritur temperaturën e duhur të ushqimit, një termometër mund të jetë vërtet i dobishëm.
0: Njerëzit duhet të hanë ushqimin e gatuar menjëherë, ndërkohë që është akoma e nxehtë. Nëse është e mundur, duhet të jetë mbi 60 gradë Celsius. Dhe ushqimi nuk duhet të rrijë jashtë për më shumë se 2 orë. Kur të ke mbaruar së ngrëni, njerëzit duhet ta mbajnë ushqimin të ftohtë, duke ruajtur në frigorifer në temperaturën 5 gradë. Por njerëzit nuk duhet ta mbajnë ushqimin në frigorifer për një kohë të gjatë.
1: Në temperaturën e dhomës rreth 20 gradë, sasia e mikroorganizmave mund të rritet shumë shpejt. Por në temperatura mbi 60 gradë ose nën 5 gradë, rritja e tyre mund të kontrollohet. Ata nuk mund të rriten aq shpejt në mjedise shumë të nxehta apo shumë të ftohta.
0: Njerëzit duhet të përdorin ujë të sigurt ose ta trajtojnë ujin për ta bërë të sigurt. Ata duhet të zgjedhin ushqime të freskëta dhe duhet t'i lajnë frutat dhe perimet me ujë të pastër, veçanërisht nëse nuk planifikojnë t'i gatuajnë. OBSHE-ja thotë se njerëzit duhet të zgjedhin ushqime që kanë kaluar përmes një procesi të veçantë për t'i bërë ato të sigurta. Për shembull, pasterizimi është një proces që shkatron shumë mikroorganizma të dëmshëm dhe shpeshherë qumshti pasterizohet për të qenë i sigurt.
1: Shumë prej mikroorganizmave dhe substancave të rrezikshme mund të jetojnë në vende ku as nuk e presim. Uji dhe akulli mund të duken të pastra, por përsëri mund të përmbajnë mikroorganizma të rrezikshëm. Ushqimet e prishura ose të vjetra mund të zhvillojnë toksina me kalimin e kohës. Në disa raste këto toksina mund të shkaktojnë vdekjen. Sipas këtij rregulli, larja dhe heqja e lëkurës së perimeve mund ta zvogëlojë rrezikun për t'u lënduar nga mikroorganizmat.
0: Këto ishin 5 çelësat e OBSHE-s për një ushqim të sigurt. Sot këto materiale janë të përkthyera në 68 gjuhë. Programet shëndetësore i përdorin këto rregulla në mbi 100 vende të ndryshme. Ky material mund të përdoret për të trajnuar çdo që merret me përgatitjen e ushqimit. Në faqen e internetit të OBSHE-s ka edhe më shumë informacione në lidhje me sigurinë e ushqimit.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e Alternativës Suaj Pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëz të tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë të dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: prej konta.
1: Nëse do të këthenim në kokën pasë, do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dënton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vet kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Të farë zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

AKB The Run of Fame, bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të dalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të dalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taya Anderson, dalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, perëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këtë kjo kënga e albumit të ditë fundit që të regon

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks. Ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life ka qenë një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Torren Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjet ajon të flas për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Fritz që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach i shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës Craig ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment e për të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i hirit ku mund të gjejmë

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever. Fjalët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter. Ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

Një dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Keni kaluar një ditë të gjatë duke punuar shumë. Tani, jeni ulur të hani dark. Sonte do të hani pilaf me pul. E hani ushqimin e shishëm dhe madje hani edhe pak më shumë se zakonisht. Shkoni në shtrat të lumtur, por disa orë më vonë nuk ndiheni edhe aq mirë. Në fakt, nxitoni për të shkuar në tualet dhe nxirrni të gjithë ushqimin që hëngrët. Stomakun e keni cop-cop dhe po ju bën ca zhurma të çuditshme. Por kjo nuk është e gjitha. Tani keni edhe temperaturë dhe ju dhem koka dhe i gjithë trupi. Çfarë ju ndodhi? Mos valli ishte ai vakti i shishëm? Programi im për sot është mbi sigurinë e ushqimit.
1: Siguria e ushqimit është një problem në të gjitha vendet në përbot, qofshin këto vende në zhvillim apo vende të zhvilluara. OBSH-ja thot se janë miliona njerëz që sëmuren çdo vit nga ushqimi i pasigurt dhe mbi 2 milion nga këta vdesin për shkak të sëmundjes.
0: Përpara disa vitesh, OBSH-ja lëshoi disa materiale edukative në lidhje me sigurinë e ushqimit. Ato ishin 5 rregulla të thjeshta rreth përgatitjes së ushqimit në një mënyrë të sigurt. Këto rregulla ata i quajnë 5 çelësa për një ushqim më të sigurt. Zakonisht, çelësat i përdorin për të hapur gjërat që janë kyçur, siç janë dyert. Por këto çelësa kanë për qëllim të hapin rrugën drejt ushqimit të sigurt.
1: Në vende të ndryshme të botës, njerëzit e gatuajnë ushqimin e tyre në mënyra të ndryshme. Disa njerëz nuk kanë mjaftueshëm para për të blerë frigorifer, materiale pastrimi apo enë të mira gatimi. Disa nuk janë as në gjendje të kenë ujë të pishëm. Por OBSH-ja beson se këto 5 rregulla mund të jenë gjithsesi të dobishme për të informuar të gjithë njerëzit rreth sëmundjeve që mund të vijnë nga ushqimi ose uji. Shumica prej nesh përgatisim për të ngrënë në një rast apo një tjetër, ama të gjithë ne ham ushqim. Atëherë, cilat janë këto 5 rregulla të thjeshta? Më poshtë gjeni 5 çelësat e OBSH-s për një ushqim të sigurt.
0: Rregulli i parë na flet për rëndësinë e larjes. Njerëzit duhet i lajnë shpesh duart e tyre përpara se ta prekin ushqimin, ndërkohë që e përgatisin atë dhe çdo herë pasi kanë përdorur tualetin. Gjithashtu njerëzit duhet të lajnë çdo sipërfaqe dhe pajisje që përdoret për të përgatitur ushqimin. Gjithashtu njerëzit duhet të mbrojnë zonat ku gatuajnë dhe ushqimin nga insektet dhe kafshët.
1: Mbajtja pastër ndihmon njerëzit të shmangin mikroorganizmat, të cilat janë gjallësa shumë të vogla, siç janë bakteret apo viruset. Ato janë aq të vogla sa nuk mund t'i shohim dot, por disa prej tyre mund të shkaktojnë sëmundje. Shumë mikroorganizma të rrezikshëm jetojnë në dhe, në ujin e ndotur, te kafshët dhe njerëzit. Ato gjithashtu mund të jetojnë aty ku gatuajnë, veçanërisht në sipërfaqe të papastra. Mikroorganizmat mund të lëvizin nga njëra sipërfaqe tek tjetra me shumë lehtësi dhe shpejtësi. Mjafton një prekje e lehtë dhe ne mund të transportojmë mikroorganizmin e rrezikshëm tek duart, rrobat, enët e gatimit dhe sipërfaqet ku gatuajmë. Por nëse mbajmë gjithçka pastër, atëherë mikroorganizmat nuk kanë mundësi të përhapen.
0: Njerëzit duhet të ndajnë ushqime që nuk janë të gatuara nga ato që janë tashmë të gatuara dhe nga ato që nuk gatuhen. Mishi pa gatuar, pula dhe peshku duhen ruajtur në enë me kapak ose në zona të ndara. Ushqimet e pagatuara nuk duhet i prekin ushqimet e gatuara. OBSH-ja thotë se njerëzit duhet të përdorin pajisje dhe mjete të ndara për të prekur dhe përgatitur ushqimet e pagatuara.
1: Për shembull, nëse një person përdor një thik për të prerë pulën e pagatuar, ai nuk duhet ta përdor të njëjtën thik për të prerë një copë pulë të gatuar. Ai duhet ta lajë thikën ose të përdor një thik tjetër. Mishi i pagatuar dhe lëngu që ka brenda shpeshherë mbart mikroorganizma të rrezikshëm. Prandaj nëse mishi i pagatuar prek ushqime të tjera, këto mikroorganizma mund të përhapen.
0: Njerëzit duhet të gatuan veçanërisht me kujdes vezët dhe mishin, sidomos atë të shpendëve, frutat e detit dhe mishin e kafshëve. Këto ushqime mund të mbartin më shumë mikroorganizma sesa ushqimet e tjera. Kur mishi gatuhet plotësisht, atëherë lëngu që del prej tij do të jetë i pastër dhe jo roz apo i kuq. Kur vjen puna tek ushqimet me shumë lëng, siç janë suprat dhe gjellërat, ato duhet të zihen për të paktën 1 minutë. Sepse kështu copat e mishit dhe perimeve në supë do të jenë të gatuara plotësisht. Gjithashtu është e rëndësishme që njerëzit ta ngrojnë plotësisht ushqimin e gatuar që duan ta përdorin përsëri.
1: Kur ushqimi gatuhet plotësisht, atëherë të gjithë mikroorganizmat brenda tij ngordhin. Pastaj ushqimi është i sigurt për t'u ngrënë. OBSH-ja thotë se ngrohja e ushqimit në nxehtësinë 70 gradë garanton sigurinë e tij. Pjesët e trasha të mishit, si për shembull një zog apo pulë tër, duhet të arrijnë nxehtësinë 70 gradë edhe në pjesët e brendshme. Për të siguruar që ushqimi të ketë arritur temperaturën e duhur të ushqimit, një termometër mund të jetë vërtet i dobishëm.
0: Njerëzit duhet të hanë ushqimin e gatuar më një herë, ndërkohë që është akoma e nxehtë. Nëse është e mundur, duhet të jetë mbi 60 gradë Celsius. Dhe ushqimi nuk duhet të rri jashtë për më shumë se 2 orë. Kur të kemë mbaruar së ngrëni, njerëzit duhet ta mbajnë ushqimin të ftohtë, duke ruajtur në frigorifer në temperaturën 5 gradë. Por njerëzit nuk duhet ta mbajnë ushqimin në frigorifer për një kohë të gjatë.
1: Në temperaturën e dhomës rreth 20 gradë, sasia e mikroorganizmave mund të rritet shumë shpejt. Por në temperatura mbi 60 gradë ose nën 5 gradë, rritja e tyre mund të kontrollohet. Ata nuk mund të rriten aq shpejt në mjedise shumë të nxehta apo shumë të ftohta.
0: Njerëzit duhet të përdorin ujë të sigurt ose ta trajtojnë ujin për ta bërë të sigurt. Ata duhet të zgjedhin ushqime të freskëta dhe duhet t'i lajnë frutat dhe perimet me ujë të pastër, veçanërisht nëse nuk planifikojnë t'i gatuajnë. OBSHI-ja thotë se njerëzit duhet të zgjedhin ushqime që kanë kaluar përmes një procesi të veçantë për të bërë ato të sigurta. Për shembull, pasterizimi është një proces që shkatron shumë mikroorganizma të dëmshëm dhe shpeshherë qumshti pasterizohet për të qenë i sigurt.
1: Shumë prej mikroorganizmave dhe substancave të rrezikshme mund të jetojnë në vende ku as nuk e presim. Uji dhe akulli mund të duken të pastra, por përsëri mund të përmbajnë mikroorganizma të rrezikshëm. Ushqimet e prishura ose të vjetra mund të zhvillojnë toksina me kalimin e kohës. Në disa raste këto toksina mund të shkaktojnë vdekjen. Sipas këtij rregulli, larja dhe heqja e lëkurës së perimeve mund ta zvoglojë rrezikun për t'u lënduar nga mikroorganizmat.
0: Këto ishin 5 çelësat e OBSHI-s për një ushqim të sigurt. Sot këto materiale janë të përkthyera në 68 gjuhë. Programet shëndetësore i përdorin këto rregulla në mbi 100 vende të ndryshme. Ky material mund të përdoret për të trajnuar çdo që merret me përgatitjen e ushqimit. Në faqen e internetit të OBSHI-s ka edhe më shumë informacione në lidhje me sigurinë e ushqimit.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: hani pilaf me pul. E hani ushqimin e shishëm dhe madi hani edhe pak më shumë se zakonisht. Shkonin shtrat të lumtur, por disa orë më vonë nuk ndjeni edhe aq mirë. Në fakt, nxitoni për të shkuar në tualet dhe nxirrni të gjithë ushqimin që hëngrët. Stomakun e keni cop-cop dhe po ju bën ca zhurma të çuditshme. Por kjo nuk është e gjitha. Tani keni edhe temperaturë dhe ju dhem koka dhe i gjithë trupi. Çfarë ju ndodhi? Mos valli ishte ai vakti i shishëm? Programi im për sot është mbi sigurinë e ushqimit.
1: Siguria e ushqimit është një problem në të gjitha vendet nëpër botë, qofshin këto vende në zhvillim apo vende të zhvilluara. OBSH-ja thotë se janë miliona njerëz që sëmuren çdo vit nga ushqimi i pasigurt dhe mbi 2 milion nga këta vdesin për shkak të sëmundjes.
0: Përpara disa vitesh, OBSH-ja lëshoi disa materiale edukative në lidhje me sigurinë e ushqimit. Ato ishin 5 rregulla të thjeshta rreth përgatitjes së ushqimit në një mënyrë të sigurt. Këto rregulla ata i quajnë 5 çelësa për një ushqim më të sigurt. Zakonisht, çelësat i përdorin për të hapur gjërat që janë kyçur, siç janë dyert. Por këto çelësa kanë për qëllim të hapin rrugën drejt ushqimit të sigurt.
1: Në vende të ndryshme të botës, njerëzit e gatuajnë ushqimin e tyre në mënyra të ndryshme. Disa njerëz nuk kanë mjaftueshëm para për të blerë frigorifer, materiale pastrimi apo enë të mira gatimi. Disa nuk janë as në gjendje të kenë ujë të pishëm, por OBSH-ja beson se këto 5 rregulla mund të jenë gjithsesi të dobishme për të informuar të gjithë njerëzit rreth sëmundjeve që mund të vinë nga ushqimi ose uji. Shumica prej nesh përgatisim për të ngrënë në një rast apo një tjetër, ama të gjithë ne ham ushqim. Atëherë, cilat janë këto 5 rregulla të thjeshta? Më poshtë gjeni 5 çelësat e OBSH-s për një ushqim të sigurt.
0: Rregulli i parë na flet për rëndësinë e larjes. Njerëzit duhet i lajnë shpesh duart e tyre përpara se ta prekin ushqimin, ndërkohë që e përgatisin atë dhe çdo herë pasi kanë përdorur tualetin. Gjithashtu njerëzit duhet të lajnë çdo sipërfaqe dhe pajisje që përdoret për të përgatitur ushqimin. Gjithashtu njerëzit duhet të mbrojnë zonat ku gatuajnë dhe ushqimin nga insektet dhe kafshët.
1: Mbajtja pastër ndihmon njerëzit të shmangin mikroorganizmat, të cilat janë gjallësa shumë të vogla, siç janë bakteret apo viruset. Ato janë aq të vogla sa nuk mund t'i shohim dot, por disa prej tyre mund të shkaktojnë sëmundje. Shumë mikroorganizma të rrezikshëm jetojnë në dhe, në ujin e ndotur, te kafshët dhe njerëzit. Ato gjithashtu mund të jetojnë aty ku gatuajnë, veçanërisht në sipërfaqe të papastra. Mikroorganizmat mund të lëvizin nga njëra sipërfaqe tek tjetra me shumë lehtësi dhe shpejtësi. Mjafton një prekje e lehtë dhe ne mund të transportojmë mikroorganizmin e rrezikshëm tek duart, rrobat, enët e gatimit dhe sipërfaqet ku gatuajmë. Por nëse mbajmë gjithçka pastër, atëherë mikroorganizmat nuk kanë mundësi të përhapen.
0: Njerëzit duhet të ndajnë ushqime që nuk janë të gatuara nga ato që janë tashmë të gatuara dhe nga ato që nuk gatuhen. Mishi i pagatuar, pula dhe peshku duhen ruajtur në enë me kapak ose në zona të ndara. Ushqimet e pagatuara nuk duhet i prekin ushqimet e gatuara. OBSH-ja thotë se njerëzit duhet të përdorin pajisje dhe mjete të ndara për të prekur dhe përgatitur ushqimet e pagatuara.
1: Për shembull, nëse një person përdor një thik për të prerë pulën e pagatuar, ai nuk duhet ta përdor të njëjtën thik për të prerë një copë pulë të gatuar. Ai duhet ta lajë thikën ose të përdor një thik tjetër. Mishi i pagatuar dhe lëngu që ka brenda shpeshherë mbart mikroorganizma të rrezikshëm. Prandaj nëse mishi i pagatuar prek ushqime të tjera, këto mikroorganizma mund të përhapen.
0: Njerëzit duhet të gatuajnë veçanërisht me kujdes vezët dhe mishin, sidomos atë të shpendëve, frutat e detit dhe mishin e kafshëve. Këto ushqime mund të mbartin më shumë mikroorganizma sesa ushqimet e tjera. Kur mishi gatuhet plotësisht, atëherë lëngu që del prej tij do të jetë i pastër dhe jo roz apo i kuq. Kur vjen puna tek ushqimet me shumë lëng, siç janë suprat dhe gjellërat, ato duhet të zihen për të paktën 1 minutë, sepse kështu copat e mishit dhe perimeve në supë do të jenë të gatuara plotësisht. Gjithashtu është e rëndësishme që njerëzit ta ngrojnë plotësisht ushqimin e gatuar që duan ta përdorin përsëri.
1: Kur ushqimi gatuhet plotësisht, atëherë të gjithë mikroorganizmat brenda tij ngordhin. Pastaj ushqimi është i sigurt për t'u ngrënë. OBSH-ja thotë se ngrohja e ushqimit në nxehtësinë 70 gradë garanton sigurinë e tij. Pjesët e trasha të mishit, si për shembull një zog apo pulë e tërë, duhet të arrijnë nxehtësinë 70 gradë edhe në pjesët e brendshme. për të siguruar që

0: ushqimit të ketë arritur temperaturën e duhur të ushqimit, një termometër mund të jetë vërtet i dobishëm.
1: Njerëzit duhet të hanë ushqimin e gatuar më një herë, ndërkohë që është akoma e nxehtë. Nëse është e mundur, duhet të jetë mbi 60 gradë Celsius. Dhe ushqimi nuk duhet të rri jashtë për më shumë se 2 orë. Kur të kemë mbaruar së ngrëni, njerëzit duhet ta mbajnë ushqimin të ftohtë, duke ruajtur në frigorifer në temperaturën 5 gradë. Por njerëzit nuk duhet ta mbajnë ushqimin në frigorifer për një kohë të gjatë.
0: Në temperaturën e dhomës rreth 20 gradë, sasia e mikroorganizmave mund të rritet shumë shpejt. Por në temperatura mbi 60 gradë ose nën 5 gradë, rritja e tyre mund të kontrollohet. Ata nuk mund të rriten aq shpejt në mjedise shumë të nxehta apo shumë të ftohta.
1: Njerëzit duhet të përdorin ujë të sigurt ose ta trajtojnë ujin për ta bërë të sigurt. Ata duhet të zgjedhin ushqime të freskëta dhe duhet t'i lajnë frutat dhe perimet me ujë të pastër, veçanërisht nëse nuk planifikojnë t'i gatuajnë. OBSHE-ja thotë se njerëzit duhet të zgjedhin ushqime që kanë kaluar përmes një procesi të veçantë për t'i bërë ato të sigurta. Për shembull, pasterizimi është një proces që shkatron shumë mikroorganizma të dëmshëm dhe shpeshherë qumshti pasterizohet për të qenë i sigurt.
0: Shumë prej mikroorganizmave dhe substancave të rrezikshme mund të jetojnë në vende ku as nuk e presim. Uji dhe akulli mund të duken të pastra, por përsëri mund të përmbajnë mikroorganizma të rrezikshëm. Ushqimet e prishura ose të vjetra mund të zhvillojnë toksina me kalimin e kohës. Në disa raste këto toksina mund të shkaktojnë vdekjen. Sipas këtij rregulli, larja dhe heqja e lëkurës së perimeve mund ta zvoglojë rrezikun për t'u lënduar nga mikroorganizmat.
1: Këto ishin 5 çelësat e OBSHE-s për një ushqim të sigurt. Sot këto materiale janë të përkthyera në 68 gjuhë. Programet shëndetësore i përdorin këto rregulla në mbi 100 vende të ndryshme. Ky material mund të përdoret për të trajnuar çdo që merret me përgatitjen e ushqimit. Në faqen e internetit të OBSHE-s ka edhe më shumë informacione në lidhje me sigurinë e ushqimit.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Dëgjoni Radio 7 Kosova 106 FM.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematik shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësis në shoqatën kombëtare të qëndrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së doktor Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni, çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni në ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121 dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90 to 95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that a
1: Për 90 deri 95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5 deri 10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që si janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. Nëse jeni inaktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor reziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushi me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rënd, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për zhbllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe problemet e tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të kraharorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet të ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatalson rrahjet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilët janë komplikacionet që mund të na japë një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: Efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe syt. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajë nën kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: Efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxhojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepricës së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi, ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain, and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshetë për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë të ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensioni dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulator të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vet pacienti në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matit janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi du të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrojnë peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension, në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: gjithla kanë thënë këto gjëra, që ta keni parë në mua, në botë të keni mundime, por merë një zemë, unë e munda botën.
1: In the valley of the shadow, I will not fear.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Ndërkoj që eci drejt malit, përpiqen të kuptoj se çfarë nuk ka ecur mirë. Kjo nuk më ndihmon. Unë jam në formë, nuk kam vrapuar shumë shpejt, kam grënde, kam pirë lëngje. Normalisht jam i zotit të kuptoj se çfarë mund të bëj trupi im. Por sot më ka humbur gjithë dëshira. Nuk kam kallo në këmbë, nuk kam spazma në këmbë, dhimbje gjunjësh apo ndonjë problem tjetër të zakonshëm nga vrapi. Por truri më ka fluturuar dhe nuk u thot këmbëve të mia të nxitojnë. Unë thjesht po raportoj.
3: Kjo u shkrua nga Ambi Barefoot për revistën botërore të vrapuesit. Ai po shkruante rreth maratonës së shokëve. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë garë si gara më fantastike e vrapit në botë. Por kjo maraton nuk ka të bëjë vetëm me vrapuesit profesionist. Ajo gjithashtu kremton njerëzit e zakonshëm që bëjnë diçka të mrekullueshme. Programi ynë për sot flet rreth maratonës së shokëve.
2: Kjo maraton filloi me Vic Lafam. Gjatë luftës së parë botërore ai pa dhimbje, vdekje dhe luftë. Nga viti 1914 deri në 1918, ai shërbeu në ushtrinë e Afrikës së Jugut. Shumica e njerëzve mendojnë se lufta e parë botërore ndodhi vetëm në Evropë, por ama pati luftime edhe në vende si Afrika e Jugut.
3: Lafam pa shumë vuajtje, por ai gjithashtu pa burra që u bën bashkë për të mbështetur njëri tjetrin. A ju mahnit nga mënyra se si i përballeshin ushtarët me kushte të tilla të vështira. Pas mbarimit të luftës, ai dëshironte të nderonte të gjithë burrat dhe gratë që dhanë jetën e tyre, por nuk donte që thjesht të ngrinte një statuj. Ai donte të vinte në provë fuqinë dhe guximin e njerëzve.
2: Kështu ai vendosi të organizonte një garë vrapimi. Do të ishte një vrapim 90 kilometra i gjatë nga qyteti Pietermaritzburgut deri në qytetin e Durbanit. A i donte të nderonte burrat me të cilët kishte luftuar, pra shokët e tij të luftës, dhe prandaj i quajti atë maratona e shokëve.
3: Në fillim ai hasi probleme. Shumë njerëz menduan se gara do të ishte shumë e vështirë dhe distanca tepër e gjatë, por Klafëm nuk ishte dakord. Shokët e tij të luftës kishin qenë njerëz të zakonshëm. Ata kishin mbartur pajime të rënda dhe kishin marshuar në pothuajse gjithë Afrikën. Prandaj ai besonte se atletët e stërvitur mund ta bënin këtë vrapim prej 90 kilometrash. Kështu, maratona e parë e shokëve u mbajt më 24 maj 1921, dhe në të morën pjesë 34 vrapues.
2: Që prej atëherë kjo maraton është filluar çdo vit, përveç gjatë luftës së dytë botërore. Ajo sa vjen dhe është bërë edhe më popullore. Sot kjo maraton duhet të vendosë një kufi për numrin e vrapuesve. Në vitin 2019 vetëm 25.000 vet mund të marrin pjesë në garë.
3: Por maratona e shokëve nuk është si garat e tjera. Ka shumë tradita që e vendosin këtë maraton mbi garat e tjera. Së pari, është distancë që duhet përshkuar. 90 kilometra është më shumë se sa dy maratona të bëra bashk. Vrapimi në një maraton është e mrekullueshme. Vrapimi në dy maratona bashk, kjo po që është e veçantë.
2: Shumica e garave bëhen çdo vit në të njëjtin drejtim, por jo kjo maraton. Një vit e shkon në Pietermaritzburg, në Durban, dhe vitin tjetër fillon nga Durbani në drejtim të Pietermaritzburgut. Mund të vraponi dy herë në maratonën e shokëve dhe të keni çdo herë një përvojë ndryshe.
3: Gjithashtu numrat për vrapuesit janë me ngjyra të ndryshme. Nëse dikush përfundon 9 maratona, atëherë merrni një numër të veçantë që e vendosni në bluzë dhe është i verdh. Nëse përfundoni më shumë se 10, atëherë numri është i gjelbër dhe ky numër bëhet përgjithmonë i juaj. Askush tjetër nuk mund ta mbajë këtë numër, është i juaj sepse e keni fituar.
2: Dhe së fundi, gara mbaron pas 12 orësh fikse. Kur ora shkon afër orës 12, drejtori i garës shkon drejt vijës së finishit dhe qëndron me shpinë nga vrapuesit ndërkohë që sheg kronometrin. Sa më shumë afrohet koha, aq më shumë tërbohet turma, të cilët i nxisin vrapuesit të vrapojnë më shpejt. Vrapuesit duhet ta shtyjnë veten që ta përfundojnë garën. Nuk mund të ketë justifikime. 12 orë që nga fillimi i vrapimit, drejtori i garës e ndalon atë. Maratona ka mbaruar. Ata që e përfundojnë ato për 12 ore 1 sekond nuk marrin asgjë, as medalje, as vlerësim, as një shenjë të përpjekjes së tyre.
3: Megjithatë, sipas Barefoot, ka diçka edhe për të parin që nuk e arrin finishin në kohë. Ai ose ajo kthehet në një hero të çastit duke dalë në televizion dhe në faqen e parë të çdo gazete. Për shumë afrikanë jugor, vrapuesi i maratonës që bën gjithatë distancë për asgjë, është më shumë një simbol sesa një fitues. Dhe kjo është një tjetër traditë mrekullueshme. Është një nga ato tradita që mendoj se të gjithë mund ta pranojmë edhe pse nuk e dimë me siguri se çfarë do të thotë.
2: Maratona e shokëve e transmeton këtë frymë edhe në mënyra të tjera. Afrika e Jugut dikur qeverisej nga ligjet e apartheidit. Këto ligje i ndanin njerëzit me lëkurë të errët nga njerëzit me lëkurë të çelët. Ishte e palishme që dikush të martohej me dikë që kishte ngjyrë tjetër të lëkurës. Ligjet e apartheidit favorizonin racën e bardhë, ndërkohë që për afrikano-jugorët që nuk ishin të bardhë, jeta nën apartheid ishte shumë e vështirë.
3: Në këto kushte, drejtori i kësaj maratone donte që ta bënte garën një eveniment ndërkombëtar. Prandaj në vitin 1975, maratona e shokëve i ndryshoi rregullat e saj. Tani më gratë mund të vraponin me burrat, njerëzit me ngjyrë mund të vraponin me të bardhët dhe të rinjt mund të vraponin me më të moshuarit. Brenda disa viteve, kishte më shumë njerëz me ngjyrë dhe gra vrapuese që merrnin pjesë në maraton dhe bëhet fjalë për 20 vjet përpara rënies së ligjeve të apartheidit.
2: A është maratona e shokëve gara e vrapit më fantastike në botë? Ka arsye të forta për ta menduar këtë. Arsye më e fortë është që kjo maraton ka të bëjë më shumë se sa thjesht me vrapimin, veçanërisht për popullin e Afrikës së Jugut. Jakob Lamini, një shkrimtar, sqaron më tej. Kjo maraton është një mënyrë për të treguar historinë e Afrikës së Jugut të ditëve të sotme. Ajo na tregon shumë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Është një garë që fillon si një kremtim për aftësitë njerëzore, por ishte një kremtim i kufizuar deri në vitet 70, duke qenë i hapur vetëm për disa. Mirë, po tani është një garë që tregon më të mirë në asaj që ka për të ofruar Afrika Jugut. Përmes kësaj, afrikano-jugorët lejojnë të gërojnë kundur më të mirëve të botës, por më rëndësishmja. Kjo maraton vendos kërkesa të tilla mendore dhe fizike tek pjesëmarrësit që dallimet e racës, etnisë, gjinisë dhe kastës shoqërore janë të pakuptimta. Kodrat e kësaj maratone nuk duan t'ja dinë se sa para keni, se çfarë flokësh keni apo çfarë gjuhë flisni.
3: A mendoni ju se kjo maraton është një testim i mirë i guximit? Cila është sfida më e madhe me të cilën jeni përballur?
1: #thurje.
0: Një unim me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: #thurje.
0: Një unim me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: #thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.